0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene kuwi apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Nuwun pemirsa, sugeng siang lan pepanggihan wonten atur wasikatan Seragen Asri kula mantar radio Buana Asri ing siang menika nggih. Pepanggihan wonten ing dinten Jumat sore kaping 29 wulan Mei 2016. Samangke kula duwe ingkang sowan ingkang sumadhi ngantaraken lelangan-lelangan dumugi mangke purna. Sampun katerakan lelangan kalah ingkang sampun kita aturaken pinaka antara pambuka. Lan semoga yang kang mangke balik kemarin kenton banding ngerasakan lelangan lumantar SMS GWA 082 1339 5947 lain telepon 0271 8907 99.

0: Lan kalau sampun gak terakan lengan kalah. Nah, ingkang salah sibun sudah mari ingkang badik bareng jantan badik ngersakan lengan. Lumantar SMS ke WA ya. Lumantar telepon ya. Lan ingkang salah sibun kita pikir rumian ingkang badik bareng jantan. Lan ingkang samangke wengi badik mias menikah. Kita tampil rumien ye, mereka ingkang lumantar telepon 082-133-95-0947 ye. Telepon 021-890-7999 mereka ingkang badai keparang ini seakan lenangan mereka ye. Oke, kita tampil mereka ye. Kak terakan sugeng siang Bu anak Sri Seragen. Inggih sugeng siang. Oh inggih sugeng siang Bunda Rustos mendhiwatosipun siang menika inggih.
1: Sehat Mas. Inggih. Panas bentar mriki.
0: Oh nggih. Sami. Inggih sami menika panci lembe cuacane pun.
1: Angin-angin panas Mas wonten mriki.
0: Inggih.
1: Lembe sikar mirengaken. Pengawasan Mas.
0: Oh ngaten nggih leres nggih kalau mau.
1: Wonten
0: Bu anak
1: Asri.
0: Inggih. Oh, kalau mau minta ngatakan nggih.
1: Nggih, sok umpama deket OTW Mas.
0: Langsung. Oh, ngaten. Oh, nggih nggih.
1: Nggih, kula nek pengawasan remen.
0: Inggih.
1: Sayang jauh mboten ada yang
0: ngantar.
1: Nyuwun talangan Mas.
0: Inggih, monggo. Menapa ingkang pun kersakaken mangke? Nggih.
1: Kapusan janji
0: Pak. Oh ngeten nggih. Kagem tenaken kagem sinten nika?
1: Kalem yang pertama kagem Mas Dewi.
0: Nggih.
1: Semangat ya terlalu. Sampai jam pinten mangke?
0: Sampai tapi kali welas nih. Oh,
1: kali welas mawon.
0: Nggih.
1: Semangat nggih.
0: Oh nggih.
1: Wonten Mbak Nana di Santet.
0: Nggih.
1: Kunti Bondo. Bunda Natali di Tangkil, Bunda Kini Jindalu.
0: Iji.
1: Yang Kono Sambirejo, wonten Bapak Jasmino Grubukan.
0: Iji.
1: Mas Biar Ngate.
0: Iji.
1: Wonten Mas Andri yang Timbul Mantingan Ngawi.
0: Oh iji. Iji.
1: Pak Yantasik Temolong.
0: Iji, lajeng.
1: Wonten Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri.
0: Iji.
1: Mas Is Mbak Yuni.
0: Oh ngatain iji. Nggih.
1: Dan iya, paniku Mas Fatimah.
0: Oh, nggih, lajeng kagem.
1: Nggih. Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmi, Pak Rohman.
0: Oh, nggih.
1: Bunda Ngatmi. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, ngeten. Nggih,
1: ya. Selamat ngapain aja.
0: Oh, nggih.
1: Oh, nggih. Ngayegati matur suwun wedalipun.
0: Oh nggih matur nuwun ugi.
1: Kalau ada salah-salah kata Bunda minta maaf.
0: Oh nggih.
1: Selang ini ditenggo.
0: Oh nggih penunggu mangke sekarepun nggih. Kapusan janji nggih.
1: Nggih, matur suwun.
0: Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam yo greng nggih matur nuwun nika kagem Bunda Ros ingkang wonten ing Boyolali. Nah, ingkang sampun kepareng kinten menggah tur lananipun ingkang pun kersakaken mangke. Wonten kapusan janji ya pontong kembangke sekarpun ya menika ya kagem Bunda Rus menika kita bika menika ingkang bari kemarin kinten menika sugeng siang Mas Dwi lelakonipun mangke saking Deni Caknan Cundomani salam kagem sedaya pendengar Bu Ana Asri ingkang wonten pun dikemawon lan napa menika salam kagem Bumi Rai kang wonten ing Paron, kagem Mas Dwi matur nuwun. Oh nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mas Wardoyo. Nah. Kagem Mas Wardoyo katraken sugeng siang menika nggih. Lan menika ngersakaken lelanganipun mangke Cundomani mekaten. Semoga ingkang mangke badhe kepareng kinten. Kita tenggo lan mangke badhe katraken rumiyin nggih menika kawusan janji. Lanuki Cundomani ingkang badhe kapiyarsa semangga.

Nggih pamirsa sampun katraken nggih lelangan kala wau kapusan janji lan ugi cundhamani. Kagem Bunda Rus lan ugi kagem Mas Marwoto ingkang ngersakaken lelanganipun. Ingkang salajengipun semoga ngamangi paring-paring kinten badhe ngersakaken lelangan malih menika. Kita tampi menika. Sugeng siang Bu Asri Sragen. Nggih sugeng siang. Oh nggih, sing siang buka benda kene terus mlebar tasipun, nggih. Nggih. Sekarang pun apa? Perahu layar. Oh nggih, perahu layar. Nggih. Nggih. Nggih. Oh nggih. Ji. Ai ji. Ji. Yo, kreng.

Kim atur nuwun niku kagem budak ini. Sekaripun ingkang pun kersakaken mangke perahu layar nggih, pontengga mangke sekaripun nggih. Lan ingkang salah sipun nika kita tampi menika ingkang sampun kepareng nika. Sugeng siang Mas Dwi, Delian Ops Java men nyuwun sekaripun mangke tatu nggih. Kagem sedaya monitor Bu Ana asli sugeng siang kagem Mas Dwi, sugeng ngekati matur nuwun yuk greng. Oh nggih. Matur nuwun nika kagem Mbak Nona Adelia ingkang ugi wonten pun dibayar lali ye. Nah, ingkang siang menika ngersakaken sekaripun mangke tatu. Ya pun tengah mangke sekaripun ye menika. Lajeng wonten malih ingkang badhe kepareng kenten menika. Badhe kepareng kenten malih semangga menika nggih. Lumantar SMS via 08213395097 ye. Lan ingkang samangke kita badhe aturaken lakonipun nggih menika kagem pundak ini kalau mau perahu layar lan ugi kagem Mbak Nona Adelia ya langanipun mangke tatu samangke badhe aturaken lan semoga kita aturaken.

Halo cing akan mungkin menikah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dewi. Mungkin tetap semangat nyuwun sekali pun mangke langit mendung kutha Kediri. Kenton kagem bisa menitar Buana Asri. Kagem Mas Dewi matur nuwun yo greng. Oh nggih, menika kagem Bumi ko ingkang wonten ing Kadipiro ingkang siang menika ngersakaken lelangan pun mangke langit mendung kutha Kediri. Nggih, pun tangga mangke sekarpun nggih ingkang mangke badhe katerakan. Lan ingkang samangke pun siamakan rumiyin antawisipun menika mangke wonten anting-anting ingkang katerakan mangke kagem Pak Pono Setia Cipto. Lan ugi langit mendung kutha Kediri ingkang mangke badhe katerakan kagem Bumi ko kita katerakan semangga sugeng midhangetaken.

Pemirsa lelangan anting-anting sampun katerakan ugi langit mendung kutha Kediri kagem Pak Ponor lan ugi Bumiko ingkang ngersakaken lelanganipun nggih kala wau. Samangke badhe katerakan lelangan malih apabila mangke ingkang badhe keparingi wonten badhe ngersakaken lelangan nggih lumantar SMS ya. 08212335097 lumantar telepon 0271 890799. Ingkang salah jawaban semoga lajeng kemawon menika katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa. Nah, menika mangke wonten ayang-ayang katerakan sugeng midhangetaken.

Inggih pemirsa, kalau sing akan tasih wonten terus ragen asriku. Samangke kita pikak malih menika. Wilujeng siang Mas Dwi. Oh inggih, menika saking Bunda Gun nyuwun sakaripun mangke kula nggih. Menika spesial kagem Bunda Yasman. Ingkang kerpen sekar menika salam kagem Mbak Ros, kagem Bunda Surati, Bunda Lis, Bunda Kini, Mbak Nana, sugeng siang sing mawon nggih. Kakem Mas Dwi matur nuwun. Oh nggih, matur nuwun ugi menika kagem Bunda Gun ingkang sampun kepareng enten ing siang menika manggah tur langenipun ingkang pun kersakaken mangke gelo nggih penting mangke sakaripun nggih. Lan samangke badhe kaaturaken nika lelangan menangani pamudut saking Bunda Gun nika wonten gelo kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

0: kuwi malaine pari siji-siji.
1: Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Nah, malai...

Nggih para pamirsa, sok menika sinambi santos ji sapunika dipun remadi cawisaken. Sekar para ulayar sak mareng ing ditama mangke dipun lajengaken sutradara cinta saking Mas Didi Kempot. Sumangga.